zan. Ba ba ba do do do do ba zan zan. Ba do ba di ba ba do di do zan. Ba ba ba di ba ba do di zan. Yes. Man, I remember this evening. Yeah. Up the lazy river.